nonsia abo aha eye adom 106.3 ene ye dajo da wasanabosum de to suwedu e wa fimpim ye no ene adwo nonsia mu sa o ye adwo na so ye kwadwa ene ye woda ye no bad ye na se ne pene nadom wa hwe so ma de pabia te yen sa teche mada bo jemo je dear fusani a menum ye no de na wose ye ka de wo kanyi na ne se Aseda, aseda. Yadi machwe di mpodi na no pay sama yadi badi ya doso. Didi makotene yebeko tuba. Enkren pote muheya. Unsa branti biya suwa no tonton kasi biye. Na yesen miya numi yinu. Ako diye tuwa ko guniso. Wemo kuno. Na yile sube bioda enye. Na posi fwati ye niya numi yinu. Beti muasem. Edan chensua. Enshishemu e kwaso dendende. Woko e kono uduma simpote mwadu ma. Yesi galemse amna abuogum ama emam yenu ene bema bako wa choma shromo kwa enti enjishemua sase pa ewa hono mwa asanti ya chima nsini monso asanti ya chim sentra honsu no mochese apomudi biya ye health centers mako mienu ena ye biya yensu anipa bibe yomu ye ni mako bese nunye 14 sita wamashe biya nwa mwamafo wa asanti ya chim sentra yedin huwa mani ye ebre wansemni bi eka we mwombe ti mu amane bo esi yedi esumu na go super xp ya kan go super xp ya yese sa wofelia wube filisa enunu eye fuela wudu gwala wose nubi na ape wuni mse seri wotoda danwa watu ato na sisemu wabe huno sakraye inji nisu wankasa esesa inji na huwa dinjane naso

bi ho afi sie wo na onyina du sie onfa susunu da bi su bi ho fa ye afi mu nyina onyam fa bi mesrew fa bi obo so miensa o fa bi e beboa wo ma mpo mi dress si so ye fre no trouser 400 susunu papa no eno ye on suspension tablet akoda no aja se de be ya ukum susunu wo ye mu no na kum man so de ti wo fa tablet na akoda na fa ensuo no suspension no abraham wo didi awi anwumra mo koda no na abenom ade ebechi ho din din din din din fama trust in rui so pese otudu do na ade a omunsem na abenya no nemu ope bi ato na de di djuma ba bi a yeto nru bi anu benya bi atufo mo fre number 0561 0886666 and 0561 0886663 afei ayenka ebo Togbi Ajima a otoso enum e divisional chief Ogbi Abansi Mama Ajima Akalikpe a odi kan divisional queen mother Magbi Abansi

0: ɛno nso aba abɛto dwa me de ɛto ne kɔ bi yɛnwura mu kaka wɔ Afrika ha Kenya for de ato dwa sɛ de atie nie sɛ ɛba no sɛ ye host to I Atlantic Championship pa Kenya for se World Atlantic Championship no na sɛ de ade a ɔmo nso ɔmo ani gye ho ɔmo ɛpɛ
1: Kenya for akyɛ
0: e de bid no ɛkɔ
1: akyɛ
0: sɛ mpanimfoɔ ɛmfa ɛmom na
1: akyɛ yɛ kamrika tuo de a yɛ kamrika tuo a Kenya for ka ho bi
0: ne yɛ ka bo ansa wɔ so wɔ kan bi wɔ host African Cup sɛ sɛ wɔ ka ho bi wɔ host sɛ
1: na je bo ne sɛ yɛ ka ho ne yɛ ya ka sɛ yɛ ko host
0: e ko de wo bi maka sɛ yɛ ka bo ayɛ ka ho
1: sɛ no sɛ sɛ de nema wo fɔ mu nema wo fɔ enti sɛ sɛ de on sɛ wɔ eya na mpem bebre nso no meme blemu obi ase obeka se ebi ase mesia na obentinti eh to de bi e mframa ebo mframa ebo ah ebo no because ade no ah ye de tare aha e ma ne kwa na age agu e mema kwa na age agu ana 17 kwa na age agu ana 20 kwa chese wo ye de obeye bia
0: but emfa nti e basa woni interest wo mebo ne sasa na ka dia nsanka muroko eh wafko no ko maja ho su omo ho su sa ba to muntimi nye
1: o nya ne dia se muroko facility so mo no obeda ka se wo ja ho su muroko de ono kra no be he no obi se ka fo ye se mo fa matum na mo mo wo ne ma mo wo ne ma wo ho
0: mo fa matum
1: na ye ni ne ma ye ye ni ne ma
0: ah
1: ye ni aka de
0: ye ni aka de nti se Kenya de ana che de ne mo nsanga mo nsumu de acho e se ana 20 crown and hosting cry mo din wo kredi mo ana me boa
1: ben dai
0: nti Kobe when in sembi e dika e wo eye amanone ana se nwumre me de e ma wo enso e wo nti ma me mfansi na fesom na ye hwe de wo fie ene de e koso
1: enkoma no bebre wo nti ma me nto aso mfri eye e ma ne bo na na wo kan wo asem no so far no Nese South Africa, Ghana, Nigeria. Nigeria kwa de no ye your friends reigning champion. Ona no kita kuruwa no.
0: 10 times.
1: Ano wadeba. Na enna omu nyina no. Ye jo mu kwan. Ye jo mu kwan. Eti de atia ni se se Ivory Coast, that's Algeria. Algeria, say Ivory Coast.
0: Yeah.
1: And Morocco, so say South Africa.

kama wonu mu e de air conditioner saba wada no aye wo mu no asa wo ma se huhuro wo mu sabre na wuhia bie se wei wo regulate a ye wo air conditioners ni bi wo ho no mu a wo ye se wo regulate bebre abehwe na e jonso na nsuo na masie tatatata da bia na de bokita si ase na mum se ye franco air conditioner de a ye nim se conditioner bie ni ho no mu a wo de beto fa ko a wo regulate eti so be regulate o so be ni den yo ejina mu peme ejia hudi nti din no eda so no Franco air conditioner Ghana ni no an odi ndia to so TV no so sa Franco TV e no so ye de aba se e wo 32 inches e kosi san ni nyinada e bi e wo ho computer so ye de bi aba na ye ka fie niam gadgets pa de a me se ubenya fine ubenya e de enei washing machine nyina ansa na CCTV cameras no aba Adabrake Daniel ni Roxy Cinema di animhwe no ono mo ana Franco Trading Enterprise on headquarters no ewo na bu sua nwumre so ye ba ya na enne so e wose eto aso enne wose eto aso ba bi edi ye ni hwe pa yade sua mu enne ho ne ye behwe na mum ansa ne ye bekoy yade sua mu no hu se free na watwe etwa mu o ye bekoy se weekend num wo no na sha ase e boboba ye hwe ya pani ba kwa bribi etwa mu o no ono en wo da to edumako na no owura asante be ko enna ne mfonyi da hoyi ya twere ho o US manual di na se mam na di fo kwa du edi abọ no kata hye ne proye ehu na chese ba bi ehia ye pa ye se wonu no ye gana ni die nemum edwuma wo ye ye kwa ye ofa aso ye no se ne ye aso afo ene ye mra hye bedwafo bi ya ye nim se we mu die ye se won kwa brawuo na nso se wuti report e ba ye be kasa wo so ho mpafe nam Avena mpeni mfoso wa ye njwishwe mu. Because, wutie edumekuo bi tise yoko. Wutie OSP. Wamonsa mu wa moka. Nuwe bisa ahonse. Ye nipa nwa ya bubo wodin. Ewa sa, semi musa katashane proye. Sabra na gana ye yede sumuno. Sabra na amamfo ni anese ye. Amamfo kampene sa ome biye biye. Na omu etone, na mu gufriji musa ye. Nipa ni nyina yesi yeshesum ye pekwa ye betumi afaso na dum so ye tu ase no na ne na ekoso no ne na ekoso ne se se wo benya kwan na wo kita mfidie se mi de se mfidie no bekwa o man Ghana mu na ya ho ne ne ye tumi apaja mu a ye wo ntam gina fo no gina kwan na no gina gate no ano yo no no be kire wo se se wo pese se di we ye de mamode a And yes, sika e wasa wode mami niye. Me koswa me kwa chemi kotuya. Aswa fo beji bi mra. Shebe dwe fo beji bi. Komiti beji bi. Na ye ye shegana hase ide sumu niye. Bobe na kwe kwe kwe kwe yo. She dila niye ye nwa yechi. Enu niye. Eti ye ma wuse. Ubi sa wuse. Wamainwa yechi mwono. Ye tu wabase nipa nwa wome diye ni mwono. Wome ye niye bema ye mwadro ye. E ye niye omu omu beju wongu. Anasa mwanyu mwini yedika ajwene kane. Enoni asa mwanyu mre yebisa. Nye wia yebisa ni yetusu mienu. Enyuma bebreba wa maigane mu. Yebi yebisa yede kweti ya katashane proye. Ye ya bendi ba. Ye timikura saadi bibe kamu. Apart from ni ye wo. Institutions a ye wo a yebe tumie. Senka yese ye resource wonyie. In fighting against corruption ne wo meyi mwa. Enku obetumi agina wona so aye adwuma no ye wo mu aye si o da bi wei se ye ka attorney general officer ono asa ye aba lawyer panin ti emwa ti emfa osp mra osp office na afi ne se ye wo honom no ene se wate sa asemi ba aye no special prosecutor office yoko ka ho obi a pese wagi anuonyam ni bi last year

sa ho wo ye ye adwuma ade me sha sie firi nketwa mu wo yo ye Ghana ni na akopɛ contractor ma wo contractor sa ye adwuma wo Ghana ha enko makosɛ mu nkyerɛ wo obi timi gi contract no no akotɔn ade ama contractor no obi a wonu onim we efa kwa ho wonim we yesi ye ye kwaye a wonim hwe fa ho yesi ye si school da ye a wonim hwe fa ho no ono no because na by tiso nti no ono akwa gye contract no no akwa akoton contract no e dia ma contract e wose wo ye adwuma no so just imagine wono kwa ye no contract no sika e wose ye de ye no pemanim no wo dia ma contract no eti contract no so ka se wo be yusu nie ma ye quality e dia ye adwuma na wonim so obeboka eti safetin no wo dia gusu amaye ezio to na huru ni nyina na ekọ wein kakran kakran kakran kakran no ene ye de duru ba bi ye de duru no so mi ya me nwa se nipa ni bi de na ni abe ni na I na ni abe nti mu nti bi da munnim se gan na ha se dwuma omanfu odia no no de be na ye ni wa se mu ye a abeto dwa no ho wei ni ye eka che ni se abe expose ye keke ni ye wo ho dada ya ya sheda akata so ya se ye hu ye no eno na US for no person mo kire mu ye se ni ekoso wo mo system no ni na me no enwose ye bisa question se se mu ya ni ekoso ni because we know obi a wo ya manyosem wo mayi mu obi o ye nsentwere ni wo mayi mu obi bia do te wo mayi mu kata hye ne proye wani die kire no woni se sa die we ya US for ruling we ya ba no ni no the system enye hu bia me se ye system no ni amanfo ye no no enu ye nim ya se da bunu agu ya suma kata ye ni international ene omo a yabobo omo din ni bi betumi aka se en na mi se sika we ye beye meden ye kakata hye ne proye a ye nka the amount of money ni aka se sika no awoji ye na mu adu ana se bu

no munya yi no munya yi no na sa ya ya dwen sa kata hye ne proye ne yebetu ase a start from baby e sha ase free baby we can start from this one sa ya mi si e be ya adwuma na me ma ne nye se ye hu bidda why na ote gana ha wo se ase mwe won ti bidda why na ote gana ha wonim se contract ye de adwuma ye be ma company bi fram no ne aba na nu nti na ye nya investors kura mo mbe invest wo ma yin mu because nipa no ni sika odi baby adwuma ne obetuetua won chen kura ansa na wabi adwuma no nya sam ketwa enti sa ye mi pa se ye betu ase de a ye nsha ase mfiri we so na yoko ani osp de mne amukeka no munya kan ye nyatie na ye ne ye sha ase ne ye ne mo information ne kosi sen okay munya ne aka no ye hwade munya ne aka no na ye hwade mo na obi a statement kakra kra kra de ba nya hu ne ye de ne ye gia ne se ye ni awo ne beka se ye nuanie enye mo nsamu amukeka we de ye ni se ye ti bebre na ye nte hwe ye wachire eti sama mi pa samu be ye dwuma na mse kata hye ne proye mu tu ase a us for na no ade abeto mo nsamu o man no ade abeto mo nsamu eti di mwa samu se mo ni o mo ne ka bo mu yes anhwehwe mu no since last year then you have the information you have the information yeah what samu de ye dwuma because mo se mo ni o mo ene yes anhwehwe mu no e tu de mfa ne se mu ruling no mo de bai na mo se mo mfa ye dwuma ba same information se ehwan nie ye frɛ na bisa wei enya fe na beka kye se ena ye twesi na ya sɛte na ye twesi a wo twesi fa ba bi yeye wo twesi fa ba bi yeye ye twɛn mo ne amudi be firi mu aba nti wo ye gana ni na se asɛ mu ye onwanwa mo nso kora ha so so ho ye mwanwa mane nya onwanwa ebi a wo nti ye ne ye kɔso a no no ne ye kɔso a no no ti mane nya onwanwa me ye bia munye yi bia mu yasun ye mpe yi bia efise ye nim na ye nye ya dwen nye kra be se betu ase abusu ye bere no aso makacho se na ye kwade sue mu na wo hwasem ya be na wo twetwa mu na wie ye e na ahase ye nkwade ye kwotro nsobe bc nsobe en kada bia wo mu twro wie na e ba private schools no ya chese wo bob na wo akire ye ade na sa kwatia yen ye fitin sa asem no se private schools no se se bi

0: na ye nne mmire kata hye ne pro ya sɛ mo ameken wo hu sɛ ne wa ye keka kyerɛ ye sɛ enkwada nketu a wa twro bc nkwada nketu a ma kwa twro bc akɔ twro nso hwɛ no awe ɛno ɔmo wi ye no mo mpɛsɔ mo parents be mu so mawe enti ɔma print face certificate fake certificates ɛno ɔmo de akɔ mo mo parents na sɛ ye hye ase sɛ no ne ɔmo ka no wɛ no kra chasie free bi twro bra kwada wa twro bc atumi ehun se me kwada da me ma me kwada da me papa eti makwa ko print fake certificate de ko mama jamina e di atere ne se ne me ye ye ne abusia e was ni na ye tumi kom because parents ni be still the ancestors said no en kwada no resource o mo de bre ye no ye nye fake resource o mo de bre ye no ye ko ye se na net enti anwumre ya de bani nyina yenwe nimre no na wo ye ba taya wo hu resource a wo ba no e de bre wo no se wo somu ye ye se wo somu so a enye ye na wo ba bi a wo de e se se wo ba e wo bc basic school na se ne de ne se me ko print fake resource de akoma me papa na se ba bi a ye du ni so e wo ehu na se nka no de papa papa papa papa because basic school there na how many years Mr. Jatua mama wa kwa ba no basic school na say how many years
1: basic school
0: mfie nkuno nti mfie nkuno ah kwada no wonu be omie no na wo be sen
1: you know mfie du mie mfie du nine
0: na mfie
1: du mie sa
0: it is osha see at the age of 14 na wutimi eye safra gada wutimi nya adwen ka say me kwaye we ya na say baby ya ye free ba no kwa wa
1: ano de
0: na sa no de eti abusu anwumre ye si adwa ene no no wadi kan ate no wo say private school se wo ga na nyina da wo wo mpanimfo ye oda wa no na kanifo a wodi wani mu eye obenfo jetua ene ya ye ne no esi adwa anwumre na ye nkomo twetwe no emu no ye wo say ye de babia no ye twimi adi aba na ansa na no ye ne awofo ni bia onte wo ho ase ya ka wo mchese ada bi ente ne sa ha eti e waso muso mayen ni ekita won a omo ka kire ese da bi enye saa na tie nkomo twetwe no ebekoso anwumre na abusua ye de asedama production team no loyal listo wo kwajo fojo etechi as an executive producer na otamechi denden jamratwum akowa na kwankule no producing from afar otechi ni odimatum live e wo